0: kanggo dulur-dulur Malang karo Mas Aris.
1: Iya, matur suwun njaluk. Spesial lagu iki kanggo dulur-dulur Malang.
0: Enak.
1: Sobat Ambiar Malang.

0: 1 Juli 2020. Bismillah itawakal tuwalallah ila haula wala quwata illa billah.
1: RRI Malang di 081333360.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Kang. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Salam Kebajikan, Hong Ulun Basuki Langgeng, Rahayu, Rahayu Kang Samyo Pinanggih. Para kadang suno budaya ingkang satu kinurmatan, mliginipun para sesepuh pini sepuh haji sepuh, para ngalim ulama brahmana, pandito pangarsaning agama, so sagung kadang kakung sumawana putri ingkang werda ingkang tumaruna keparunga kula pun petruk kanthong bolong, so kadherekaken kadang kula kekali kula gareng ontolohot
2: saha kula bagongda kepareng ngaturaken pambagya harja kawilujengan kunjuk panjenengan sami. Mugia sedaya ginanjar seger waras kuat selamat sugih rejeki barokah umur panjang manfaat.
0: Amin amin ya robbal alamin. Amin. Jantenan. Bengi iki awak ing dhewe jagong maneh Kang Gareng, ya iki ngepasi tanggal 1 Juni. Ngepasi karo pengetan dina lairing Pancasila. Hari lahir Pancasila 1 Juni 1945. Soki sesak jroning nuansa Ariadi Trisuci Waisak trumapring kadang-kadang budha kadang-kadang budi sing awake ing dhewe sak indenging nuswantara. Awake ing dhewe ngaturke wilujeng mahargya Ariadi Waisak. Semoga-moga kabeh tansari nenggo ing kahanan sarwa tetep tegung tegen teguh anggene neteping kabudan lan tentulat apa kang wis kayaan dening Sang Sidata Gautama. Semoga-moga uga dulur-dulur kang bengi iki mligine kang ana wilayah ing awake dhewe ya truk padha anjang sono lek cara awake dhewe iki padha kalal bikalal carane ngawak ing dhewe iki padha galak gampil. Iki tansah dadi tuladha tumraping daerah-daerah liya amarga wah unik lho ning daerah awak ing dhewe. Panjen ya kaya mengkono. Iki sadurunge awak ing dhewe ya kuwi miwiti jagongan rembukan bab Pancasila. Iki awak ing dhewe ayo ngaturke ya kuwi gending-gending tembang kang bakal diaturke dering kadang-kadang lah iki ya apa kuwi lek ngarani jumbuke karo kahanan. Diaturke dhisik iki enek lagu Garuda Pancasila kang bakal diaturke dening kanca-kanca karawitan Madang Karang.

Kulo kagem panjenenganipun Mas Handoyo ingkang ngersakaken lancaran 45. Wonten ugi Mbak Titik Watu Aji wilujeng dalu.

0: Aja cekak-cekik. Dasem. Dasmi kulon di dasem ki terkiki.
1: Pripatmu ra ngerti ki piye?
0: Apa?
1: Nek rendah.
0: Iku dudu ndas.
1: Napa?
0: Sirah.
1: Dasmi di.
0: Dasem ikol ngisor. Lelek. Ndas sing kenceng ah.
1: Ndas lopo, Mas?
0: Saurung ndak.
1: Ndas e gede.
0: Ndas e bener gede.
1: Terus.
0: Siram incil.

0: gagang pakti Arya Suksa.
1: Sekdo dawuh timbalan sanget.
0: Ingat sing kula utusan mateng panjenengan ngirit berkataning prajurit. Jagi-jagi wonten ing tampel wates mamenah. Kados pundi pawartosipun?
1: Kemarin itu ngabdi kepatian matur menawi wonten tuna dungkap anggen dalem matur kersa Sang Prabu paring pangsam. Nalika kula jejaging tepis wiringin praja ing mamenang mboten mangertosi sangkan parane dumadakan wonten barisanipun

kabeh. Isun Dinda Fernanda. Rekomake ngrungokno RRI Malang. Ojo ganti channel ya, dulur.